0: thank people. I thank. I didn't know I have zero followers. Oh,
1: hi, guys.
0: Thank you, everybody.
2: Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Guys, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the notice
2: myself.
0: ブリフターズのコード多分分かる。
2: いやいや、
0: まあ、ベース書くだけだ
1: よ。
0: あ
1: る
0: いや、あるしかねえのか。
1: あるしか
0: ねえ。で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: だから不安は2回でもいいよ。でも
2: OK 1 2 3

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: は
0: どうそう。ああ、それは多分もっと。
2: Right.もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママ。

先輩なんて終わるとはですよ、さ先輩なんて頑張って手が持つの同じですよ、さ先輩なんて頑張って手が持つの同じですよ、さ先輩なんて頑張って手が持つの同じですよ、さ

0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: テレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見え
1: ん、あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: マテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ、
1: 巻き込まれて

ャニースピーキングチャイアングルレッスン全然全然もっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃうけど全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然聞こえない

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと待て

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるんだと思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それ。